0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Para kaj sve bud normal.
1: Dips branch je objena komanda.
2: Cidr zil sad spil ti voli mat. Nakve ne nakve maniš doma pat.
3: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigzni.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mīļākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: pūpolos.
1: Maķi ir līdzi arī kaut ko.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labākā.

0: Rádio SVHLV.
1: No rītu uzvelku vienu čību. Un tad otru.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: SVH, Tubecha, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Pīles viltīgi uzturas gulbju un citu putnu tūmā, kurus aizliegts medīt. Laikam apjauš, ka mednieki šajā virzienā neuzdrīkstēsies pavērst stobrus.
2: Pīles pacelsies gaisā.

0: Tagad jūs zināt, kāpēc tā pīle uz tā sēdienu karts ir bišķī dārgāk nekā tā parastā pīle.
1: Regulāri gratinojot pīles, ornitologiem var atklāties arī kāda īpatnēja pūtnu uzvedības niansē, kura

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
2: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
1: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
1: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
1: Raksti radio@daudzveidība.lv

The Bad Habits on News 1210 Radio SVH.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Svaiga vietējā bez piedāvām, svaiga vietējā bez piedāvām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedāvām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
5: Bez piedāvām?
3: Bez piedāvām.
5: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testebraucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
7: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
9: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
8: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
9: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
10: Čau, tas Sudrabu sirds
11: un Denis.
10: Un šis ir Radio SVH LV.

0: laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau, čau, mani sauc Krisi un tu klausies.
2: Klausies.
1: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Labrīt! Te nāmēs. Es cēpu omleti un klausos Radio SVH LV.

0: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 6. augustā KK Fonds Stricka vilā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies Radio SVH LV un skaties Radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
4: Labrīt! Mans vārds ir Viktors Mantovskis, un tu klausies Radio SVH LV.

0: atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
1: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un

0: paga necelies. Paga, paga necelies. Paga, paga necelies. Tak, labi sēžam.
1: Labrīt,
2: labrīt.
1: Te Gačo. Un šis ir radio SVH.

0: radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Labrīt!
3: Uz putnīšu agresēja sākri visas izmasīja.
4: Rīgas modas un šis ir radio SVHLV.

0: pamodas
1: es esmu.
0: Iztaipīsies arī. Ieslēdz radio SVHLB un drīz laižu streni. Pag.
1: Tēlīni jau bot.
0: Jauku dienu kopā ar radio SVHLB.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa lkpp.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc lkpp.lv. lkpp.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu, eiro 59. Lidl ir vērtīgi!
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Radio SVH LV savējie sapratīs. Labākās dziesmas –

0: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas te man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.

Čau, čau! Redz, cik forši mēs satiekamies Radio SVHLV Viļņos. Šeit dziedātāja Baiba Ozoliņa, un es tev novēlu lielisku dienu. Un, ja gadās kāda bēda, tad bēdu mēs liekam kur? Bēdu mēs liekam zem akmeņa. Turpini klausīties labākās dziesmas latviešu valodā. Čau!

sati. I sad smo George Sixon. Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: Labvakar visiem! Mans vārds ir Andris,
1: uzvārds ir Daugavičs.
0: Un tu klausies Radio SVK LV.
2: Sveiks cietumā!

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju – 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce – 49 eiro. Salokams pakāpšanās sols – 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 6. augustā KKF un Stricka vilā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk Radio SVH.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu rādio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas rādio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram rādio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas te man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Čau!
3: Čau, te Amanda.
2: Te Makrē, un mēs esam Duets Elpo.
3: Un tu klausies Radio SVHLV.

zinājis. Man ir tas mūžīgais zinājis. Man ir tas mūžīgais zinājis. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējis. Man ir tas mūžīgais zinājis. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju.

0: visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko. Tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
1: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35. SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijā.

0: Čau, tas Singapūras satīns.
1: Tas Singapūras satīns.
0: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
1: tad viņa būs super.
0: Ja tu klausies Radio SVH
1: LV.
0: Super!
1: Super!

Malkas Taktis.

0: Sveha, tu Beha, mēs Beha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, mans vārds Mīzgālba Novskas un es braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pica salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
2: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersāla, uz skatuves Sudrabu sirds. Morgenštern.

0: un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Tipu tapu, tipu tapu, saņem labvēlīgo trapu. Iekš radio SVH.

0: SVH. Radio SVH. LV.
1: Čau. Tu Chris Noah. Un klausies Radio SVH LV.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
3: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies Radio SVH LV un skaties Radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.

0: visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudziņš, es atsaucos.
1: Tev vēl visi sīkums.
0: Tu klausies radio SVK LV.

taču vietām centrālajos un austrumu rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 18 cilvēku, to skaitā 3 velosipēdisti, 2 elektrisko skrejriteņu vadītāji un 1 gājējs. Diennakts laikā pieķerti 16 dzērāju šoferi, no tiem 12 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 6 autovadītāji pieķerti narkotisko vielu ietekmē, 213 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Kopš piektdienas vakara joprojām ir slēgts Pāternieku Latvijas-Baltkrievijas robežkontroles punkts. Tur tika novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā robežkontroles veikšana nav iespējama. Līdz ar to robežas šķērsotājiem jāmeklē citi tuvākie punkti, kas atrodas Lietuvā un caur kuriem var iekļūt Latvijā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pienākumus no šodienas pilda līdzšinējā knaba priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule. Viņa kļūsi par iestādes pagaidu vadītāju, jo vakar savu pēdējo darba dienu aizvadīja līdzšinējais knaba priekšnieks Jēkabs Straume. Viņš vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām devās izdienas pensijā. Pērn 28 iepriekš sodītām personām atļauts strādāt par pedagogiem, tā liecina izglītības kvalitātes valsts dienesta pārskats par pagājušo gadu. Dienesta personu izvērtēšanas komisija kopumā izskatīja 31 iesniegumu par iepriekš sodītu personu atbilstību pedagoga amatam un 3 gadījumos atļaujas izsniegšana atteikta. Attīstības finanšu institūcija Altum plāno dibināt meitas sabiedrību noteiktu investīciju risinājumu īstenošanai. Kā skaidrojusi Altum pārstāve Sandra Eglīte, tās mērķis būtu veikt ieguldījumus, kas vienlaikus nodrošina gan tirgus situācijai atbilstošu komerciālu atdevi, gan izmērāmu pienesumu Latvijas tautsaimniecībai, veicinot uzņēmumu izaugsmi, konkurētspēju un investīciju pieplūdumu. Par meitas sabiedrības dibināšanu plānots lemt Altum akcionāru ārkārtas sapulcē 13. augustā. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 133 droniem, no tiem 109 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 19 vietās fiksēti 24 trieciena dronu trāpījumi, bet vēl 3 apkaimēs nogāzušās notriekto lidrobotu atlūzas. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma aizvadītajā naktī Krievijas teritorijā aizdegusies naftas pārstrādes rūpnīca Saratovas apgabalā un internet veikala Wildberries noliktava Samāras apgabalā, tā vēsta neatkarīgais tīmekļa medijs Astra. Ir informācija arī par uzbrukumu Engelsas lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā, kur atrodas Krievijas strateģisko bumbvedēju bāze. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprināja, ka Ukrainas uzbrukumā ir nogremdēts sankcijām pakļauts Krievijas konteineru kuģis Janina, kas pieder Krievijas valsts kodolenerģētikas aģentūras Rosatom kompānijai Fesco, kā arī bojāta 3 naftas pārstrādes rūpnīcu infrastruktūra Baškortostānā. Saistībā ar progresu diplomātiskajās sarunās ASV prezidents Donalds Trumps apturējis plānotu triecienu Vilni Irānai. Platformā Truth Social viņš paziņoja, ka triecienu apturēšana ir nosacījums, lai panāktu vienošanos, uz kuru notiekot strauja virzība, tā ietvertu Hormuz.

šauruma pilnīgu atkal atvēršanu un Irānas kodola draudu izbeigšanu. Trumps piebilda, ka vienošanos ievēros arī Izraela. Bet Valmieras olimpiskā centra stadionā šodien pirmo reizi notiks Baltijas valstu aktieru futbola turnīrs, kurā piedalīsies dažādu Latvijas, Igaunijas un Lietuvas teātru aktieri, kā arī Valmieras novada pašvaldības komanda. Šis turnīrs būs kā iesildīšanās pirms nākamās nedēļas nogalē gaidāmā Valmieras vasaras teātra festivāla. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: skan nav ne pusnakts stunda, ne arī agrais rīts. Ir jau šīs svētdienas, tā var teikt, dienas vidus, 12:09 minūtes svētdienā 2. augustā. Pat ļoti tā dīvaini minēja to, ka esam jau augusta mēnesī, bet tā nu tas notiek, neatkarīgi no mums. Vēlamies, gribam mēs to vai arī nē. Sveiciens šajā saulainajā svētdienā, tā vien arī jāsaka, un turpmākās 3 stundas mēs ar jums pavadīsim kopā. Mans vārds ir Diāna. Parasti ierasti šajā laikā gan sestdienās, gan svētdienās ēterā no 12:00 līdz 15:00 ir kolēģi Ieva Dzene, bet ņemot vērā, ka kāds dodas atvaļinājumā, kādam ir šis laiks jāpaņem uz sevi, tā nu notiks augusta mēnesī, Ieva Dzene būs no rītiem, jo Fredis un Ufo ir uz augusta mēnesi devušies atvaļinājumā un Ieva darbosies darba dienu rītos. Mēs savukārt augusta mēnesī tieši svētdienās ar jums tiksimies. Runāsim par aktuālo, runāsim par tiem kultūras pasākumiem, kas ir aktuāli. Nu jāteic, ja svētdien, tad jārunā jau par nākamajām brīvdienām. Tā visticamāk notiks arī šodien šajā tuvākajā laikā viens no mega lieliem pasākumiem, kas nu jau ir aizvadīts piekdienas, sestdiena, 31. jūlijas, vakardiena, 1. augusts. Liepājai nodosim tūlīt pat arī kādu ļoti brīnišķīgu sveicienu.
1: Saulīte spīd. Radio SVHLV ītera dienas saulē.
0: Ja nezināt, kāpēc, nu tad es jums atgādināšu, ka lielais festivāls Summer Sound ir noticis un Liepājnieku zvaigžņu koris tūlīt pat arī Liepājai kādu brīnišķīgu dziesmu veltā.
2: Tā ir vieta, kur sētnieces uzzīmē rītu uz bruģa

0: Labdien, labdien visapkārt! Sveiciens šajā saulainajā vasarīgajā, vēl joprojām svētdienā, 2. augusts. Esam vakardien pāršķīruši kalendāra lapu. Nu, vismaz es zinu to, ka vēl joprojām daudzi tā dara. Tās lietas, kuras nav nekur pazudušas, saņēma arī ziņu. Nu, sanāks tā, ka laikam mazliet vēlāk arī par šo ziņu. Numurs sāziņā 286-00-900.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

Kolēģi, man aizmugurē tāda ļoti, ļoti pievilcīga saulīte ir uztaisījuši. Paldies. Paldies Madarai, paldies Intam, paldies arī Ievai Dzenei, kas uzticēja būt šeit šajās augusta svētdienās. Un es savukārt Ievai novēlu, lai tad rosīgi darbīgi notiek viss darba dienu rītos. Atsaucoties uz ziņu, kuru saņēmu, labdien, šajā laikā būtu vēlams, es tā saprotu, pieslēgties televīzijas ēteram, bet iet pavisam cita programma, vajadzētu to visu izlabot. Zināt, kā ir, ir tā, ka šobrīd, jā, jo arī man šeit studijā ir iespējams vērot, nu tā vismaz būtu pareizi, saprast, kas arī televīzijā, radio SVH TV notiek. Un patiesi tur šobrīd ir kāds ļoti brīnišķīgs intervijas atkārtojums, ko vada Ieva Dzene, savukārt tiešajam ēteram, bet šeit tiešām šobrīd viss notiek tiešāk vairs nav, kur ir 12 un 18 minūtes, ir 2. augusts, kā vēl citādi es varētu apstiprināt to, ka esmu šeit pavisam īsta. Nu, lūk, viss notiek dzīvajā ēterā un tam, kas notiek šeit, studija arī mazliet vēlāk tiks viss arī novirzīts uz to, lai jūs to varētu redzēt, vēl jau vairāk ņemot vērā ļoti zīmīgu notikumu, proti Radio SVH LV un SVH TV. Augusta mēnesis mums ir ļoti īpaši, tas ir zemessardzes mēnesis un visas šīs augusta svētdienas mēs ar jums konkrētā laikā daudz un plaši runāsim par Latvijas zemessardzes 35 gadu jubilēju. Būs tāds patriotisma apveltīts šis mēnesis. Runāsim par tām lietām, kas ir saistīts ar zemessardzi un arī katru svētdienu, arī šajā svētdienā 2. augusta mazliet vēlāk, tas notiks, būs viesi no zemessardzes, kas arī detalizētāk stāstīs un atbildēs uz daudziem jautājumiem. Runāsim par to, ko tad vispār nozīmē būs zemesargam, par iemesliem, kāpēc vajadzētu iestāties un to, ko tad nozīmē tiešām šī nopietnā un tik vajadzīgā lieta. Tas viss būs arī mazliet vēlāk, to varēs redzēt tiešajā ēterā arī SVH TV. Tikmēr mēs soļojam braši tālāk un vēl viens muzikāls svētdienas garstāvokļu uzlabošanai un tie ir citi zēnieni.

0: Sveiciens visiem tiem nogurušajiem. Ja svētdienā var teikt to, ka nu gan ir bijušas labas brīvdienas, un tas ir svētdiena dienas vidū, tad ļoti iespējams jūs esat bijuši Liepājā uz Summersound. Varbūt arī esat apmeklējuši Daugavpili tūru. Vakardien norisinājās Sigulfest. Varbūt arī kādi citi kultūras pasākumi, kas jau ieskandināja brīvdienas piekdienas vakarā.
1: Tad Zimbabwe.
2: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Zvaigznes dienas vidū arī nodot kādu sveicienu mīļu saulainu visiem tiem, kas šodien 2. Augustu uzskata par mazliet īpašāku. Jā, jau pēc kāda brīža sveiksim visus šīs dienas gaviļniekus, ielūkosimies kalendārā un sveiksim. Tā būs, bet šobrīd gan laikas suns turpinājumā.

0: ielūkojos arī kalendārā un, nu, patiesībā sakot, es jau no rīta, protams, biju apskatījusies. Tāda ir mana personīga tradīcija rīt sākt ar to, ka ieskatāmies kalendārā. Gan, lai atgādinātu kādu šodien dienu, jo mazums arī mēnesi dara ik pa laikam atgādināt pašai sev, bet šodien, protams, pirmais, kam pievērs uzmanību, tie ir tie vārdi, kas 2. Augustā svin savu vārda dienu Latvijā. Un īpaši prieks ir par mūsu kolēģi, kuram šodien hip-hipurā jāsaka, jāteic. Mēs arī viņu paklausīsimies, lai tad savā vārda dienā uzdzied mums visiem par prieku. Šodien tātad Normunds un Stefans atzīmē vārda dienu. Normundam Rutulim sirsnīgs sveiciens no visiem kolēģiem. Un, protams, arī saulēns sveiciens no Radio SVH LV šajā brīdī visiem, kas 2. Augustā atzīmē savu tik ļoti ilgi gaidīto 365 dienas vajadzēja gaidīt, lai atkal varētu teikt to, ka jā, man šodien ir dzimšanas diena. Tad, nu, lūk, visi arī dzimšanas dienas gavilnieki šodien, lai tad jums ir skaista diena Latvijā. Es ceru, ka visos reģionos spīd saule. Ielūkojos arī, cik tad grādi mums šobrīd ir Rīgā, Latvijas galvaspilsētā. Man šķiet, ka gan jau vietām ir jau vairāk par tiem plus 20, plus 22 grādiem. Ja jums ir vēl karstāk šajā svētdienā, droši padalieties. Protams, arī no tiem reģioniem. Ja nu gadījumā jūs klausāties tieši šajā brīdī Radio SVH LV, arī ārpus mūsu valsts robežām. Normunds Stefans, hip hip urā, un Normunds Rutulis arī turpinājumā Radio SVH LV ēterā. Starp citu, šī dziesma, atceros, bija mums laikam pāris gadus atpakaļ sarunā ar Normundu, un tad tieši šo dziesmu viņš atzīmē kā vienu no savām mīļākajām. Ja es nemaldos, bet ja maldos, lai tāpat skan.
1: Zūlītālum

ka tas, par ko arī šodien jau esmu ieminējusies augusts radio SVH LV un arī SVH televīzijā Zemesardzes mēnesis tieši svētdienās īpaša rubrika, kas veltīta Latvijas Zemesardzes 35 gadu jubilējai ar mērķi stiprināt patriotismu katrā no mums un, protams, arī veicināt sabiedrības izpratni par Zemesardzes lomu valsts drošībā. Un arī iedvesmot cilvēkus pievienoties Zemesardzei. Šodien pēc 14:00 šeit Radio SVH LV un tiks translēts tas viss arī televīzijā. Pie manis viesosies vecākais zemesargs Mareks Matisons. Lūk, ar viņu tad arī par visu runāsim.

0: Mīlestība, ko mazulims niedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biezpiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi!
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
4: Sveiks! Sveiks, Tēks Karptiens! Tu klausies radio SVH LV.
5: Nu, lūk, arī prāta vētra turpinājumā ar vienu no mūsdienu latviešu patriotiskajākajām dziesmām. Mana dziesma!

0: forši saņemt arī no jums tādus labus vēlējumus gan par to saulaino dienu, gan par veiksmi un tā tālāk. Un starp citu jau rīt ieklausoties tikko dzirdētajā, ko izpildīja Dons un dziesmu nosaukums jau rīt, tad lūk rīt jau atkal jauna darba nedēļa. Bet nē, tagad šajā brīdī pulkstens rāda 12.48 minūtes, mēs par to nedomājam. Jo ārā spīd saule, to es redzu, lai gan šajā brīdī Radio SVH LV studijā aizkarus tomēr nācās ļoti, ļoti cieši aizvilt, lai tad nav pārāk karsts šeit. Un aizvadītā nedēļa, starp citu, ir sagādājusi dažādas pārsteigums tieši laika apstākļos. No krusas zirņa lielumā vietām ir bijis apstiprinu un līdz pat jauniem temperatūras rekordiem gan piekdien, gan arī vakardien, sestdienā. Šī diena, 2. augusts svētdiena, Latvijā silta ar mērenu vēju un dienas laikā mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet spīd saule, neliels īslaicīgs lietus ir gaidāms šodien tikai vietā. Vējš iegriezīsies no rietumu puses un pūtīs lēni līdz mēreni. Maksimālā gaisa temperatūra šajā svētdienā, saulainajā svētdienā, ļoti vēl vasarīgajā svētdienā, no plus 19 līdz plus 24 grādiem. Galvaspilsētā arī saulaina dienā, pēcpusdienā iespējams neliels īslaicīgs lietus. Nu, cerēsim, ka nebūs arī naktī vietām daudz lieta, kā viss vēl ir samērā mitrs. Lēns vējš arī Rīgā un temperatūra plus 20 plus 24 grādi.
1: SVH, UVH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: sākumā gan naktī no piekdienas uz sestdienu, gan arī šajā naktī no sestdienas uz svētdienu Liepāja balējās līdz rītam. Tad, nu, lūk, uz Liepāju bija jālaiž šajās brīvdienās pēc piedzīvojumiem, pēc muzikāla gandarījuma uz tukumu varētu aizbraukt pēc tā skaistuma. Tā vismaz mums apstiprināt var Strazdiņš.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

notiko, kā bija pastāstījis arī par tiem laikapstākļiem pie mums Latvijā šai dienai. Un, principā, ja ilūkojas nedēļā gaidāmajā, arī, zin, vēl joprojām arī šajā pilnvērtīgajā augusta nedēļā būs vēl pietiekami vasarīgs laiks Latvijā. Tikmēr citvieta Eiropā gan ir ļoti karsti, un, kā vēsta daži virsraksti mūsu portālos, tad El Niño atgriežas un līdz ar to tiek brīdināts par ekstrēmiem laikapstākļiem Eiropā. Un tai skaitā arī nepatīkamiem pārsteigumiem rudenim. Kā nu būs rudenī, to mēs uzzināsim, tad, kad laiks pienāks. Tikmēr Radio SVH LV ēterā noslēdzam šo stundu. Edgars

saulē. Pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV. Pašas labākās, pašu radītās dziesmas.

0: Esam ieskandinājuši arī jauno šīs brīvdienas stundu radio SVH LV ēterā un arī sveiciens šajā brīdī. Tāds ļoti saulains un patīkams visiem skatītājiem arī. Sveiciens 2. augusts, esam jau jaunajā mēnesī, nu tad līdz pulksten 3, līdz pulksten 15. Šodien esam būsim kopā.
1: Radio SVH LV Saulainais ēters ar Diānu Sauli.
0: Ieraudzīju nākamās dziesmas nosaukumu, un tas ir Viktors Buntovskis, un dziesmu dārznieks tā uzreiz iedomājos šajā saulainajā laikā. Svētdienā noteikti daudzi, kam ir piemājas teritorija, kam ir savs dārs rušinās darbojas, varbūt tieši tamdēļ, lai apvienotu patīkamu ar liederīgo, jo saula spīd, un vēl joprojām ir iespējams iegūt to vasaras iedegumu. Bez pēc.

Un augusts ir īpašs mēnesis, jo tas mums atgādina arī par Latvijas vēsturi, par patriotismu, vienlaikus dāvājot arī vasaras vēl joprojām tos skaistos un arī siltos brīžus. Svētku laiks arī Latvijas galvaspilsētai. Augusts ir ļoti īpašs mēnesis, un tad jau pavisam drīz svinēsim Rīgas svētkus, kad Latvijas galvaspilsētu piepildīs gan koncerti, gan dažādi kultūras pasākumi, un būs tāds kopā būšanas prieks mums visiem. Nu tad, lai dzelzgriezējs griež šajā pat brīdī. 13 un 8 minūtes!

0: Piekritīsiet, arī šī dziesma ir ļoti, ļoti patriotiska un, kā jau minēja, nevienu reizi vien zemesardzes mēnesis. Lūk, augusts tieši tādā zīmē mums Radio SVH LV un arī SVH TV paies. Ar šo svētdienu 2. augusta mēs to visu iesākam un ieskandinām. Un tā būs īpaša rubrika Zemesardzes mēnesis, kas veltīta Latvijas Zemesardzes 35 gadu jubilēji ar mērķi stiprināt patriotismu, veicināt arī izpratni par Zemesardzes lomu valsts drošībā. Un lūk, pirmā intervija, pirmā rubrika jau pēc 14. šodien būs ēterā.
1: Radio.

0: Un vēl viens apstiprinājums tam, kam dēļ augusts tiešām ir ļoti īpašs mēnesis. Atgādināšu par tādu lietu, kas bija sākusies vēl jūlijas sākumā, bet turpinās visu augusta mēnesi un patiesībā arī pirmā dekāda septembra. Līdz 13. septembrim Latvijā norisinās mājas kafejnīcu dienas 2026. Un lūk šī visa gastronomiskā ceļojuma laikā 39. Galamērķos savas durvis ir jau atvērušās simtiem mājas kafejnīcu, aicinot apmeklētājs tādā veidā doties ļoti īpašā garšu un ne tikai garšu, bet arī viesmīlības un vietējo stāstu ceļojumā pa Latvijas novadiem, jo gadu gaitā pasākums, kas ir kļuvis par vienu no gaidītākajiem vasaras notikumiem Latvijā. Un tas ir daudz vairākā gastronomijas pasākums. Tā ir, protams, arī iespēja iepazīt Latvijas reģionus caur cilvēku stāstiem, vietējām tradīcijām un arī to īpašo autentisku viesmīlību, kas patiesībā tiešām katrā Latvijas reģionā ir ļoti īpaši ar to, ka varbūt kaut kāds nianses, kā kurā reģionā cilvēki pret tevi izturas un arī ar ko cienā. Tad, nu, šajā brīdī, pulkstens rāda 13 un 17 minūtes, es novēlu visiem, kas tieši šobrīd dienas vidū ir nolēmuši iestiprināties, lai tad labi garšo un lai ir spēks, enerģija arī turpināt svētdienas gaitas un lai veicas visos tajos darbos, kas šodien ir ieplānoti.
1: Saulītes spīdus.

0: apstiprinos visiem 100% par to, ka šodien laiks ir tiešām, lai vēl joprojām ķertu vasaru aiz astes, lai gan vesels mēnesis vēl ir priekšā, tā kā daudz tādu brīžu mums būs noteikti gan sauļoties, gan peldēties uz visiem 100 pavadīt šo brīvdienu. Lai labi 13:21 minūte šobrīd.
1: Latviju dūdīs.
2: Skan viskaistāk.
1: Radio.
2: Radio SVK. Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi. Gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49. Tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.

0: Rīgā, Villa Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk Radio SVH.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
2: Raksti radio et daudzveidība LV.
4: Skats nākotnē.
5: Caur pagātnes prizmu.
4: Radio SVH LV.
5: 100 FM.

Skatījos arī tās translācijas no Summer Sound Festivāla, ko mēs arī SVH televīzijā pārraidījām, un bija ļoti interesanti paklausīties intervijas ar māksliniekiem. Paldies mūsu kolēģei Inese Vaikolai, kura ļoti rosīgi darbīgi darbojās visas šīs divas dienas, piekdienas, sestdiena, un jāteic tāds kā atskats uz Summer Sound 2026. Vēl viena neaizmirstama vasaras nedēļas nogala ir aizvadīta. Daudzi noteikti šodien, kas ir apmeklējuši festivālu, jūtas saguruši, bet šis ir tas retais gadījums, kad sagurums noteikti ir patīkams. Un atgādināšu visiem pārējiem arī to, ka piekdiena, sestdiena, 31. jūlijas, 1. augusts ir aizvadīta šī nogale Liepājas pludmalē, un tur ir noslēdzies Summer Sound, kas arī šogad pulcē tūkstošiem mūzikas un vasaras baudītāju no Latvijas un arī ārvalstīm, un divu dienu garumā festivāla apmeklētāji baudīja gan spilgtus koncertus, gan enerģiskus DJ setus, saulrietus pie jūras un īstu vasaras festivāla atmosfēru.

Tad, nu, lūk, ko ļoti bieži varēja tajās intervijās no Summer Sound saklausīt par festivāla mērogu, kurš tiešām milzīgs, jā, pazaudēja draugu, daži ne tikai draugus pazaudēja, bet vēl arī citas lietas, tā izskaitā telefons, un tad, ja draugu pazaudēja, telefonu pazaudēja, tad, nu, ir kā ir, un vakara gaitā to draugu vairs tā īsti tik viegli nebija iespējams satikt, sastapt. Uz festivāla skatuvēm kāpa gan pasaulē pazīstami, mākslinieki, gan, protams, arī iemīļot Latvijas izpildītāji, emocijām bagāti mirkļi, lieliska kopā būšanas sajūta, un līdz ar to Summer Sound vēlreiz apliecināja, ka tas ir viens no Baltijas gaidītākajiem vasaras mūzikas festivāliem. Sveiciens visiem, kas apmeklēja, un sveiciens arī tiem, kas neapmeklēja, bet nodarbojās ar citām lietām, proti, kā šajā svētdienā. Svētdien 2. augustu, klausies radio SVH LV. Un patiesībā par Liepāju ir vēl viens stāsts, bet tagad gan, lai prāta vētras skan.

0: Un kāds tad stāsts par grupu Prāta vētra? Jūlija vidū, 18. jūlijas, tas bija, kad Liepājā izskanēja šīs vasaras vienīgais koncerts, grupas Prāta vētras koncerts. Un, nu, es domāju, ka daudzi bija pamanījuši tās ziņas pēc koncerta par sabojāto zālāju. Tad, lūk, nepilnas divas nedēļas pēc koncerta Liepājā, kura tika sabojāt stadionu futbola laukuma saigums, zālājs ir atjaunots. Ar to burtiski pirms dažām dienām dalījās arī paši mākslinieki, bija publicējuši ierakstu. Ieraksts vēstīja, lūko, stadions no mums, pasaules klases futbols no jums. Protams, ka tas bija adresēts tieši Liepājai. Te laikam būtu vietā komentārs par futbolu nākotni Latvijā no Anatolija Kreipāna. Ja būtu šeit šobrīd arī radio telpās, tad noteikti pasauktu pievienoties ēterā, bet nav un nekas neskumstu. Jau pavisam drīz man pievienosies vecākais zemesargs Mareks Matisons un mēs runāsim par tādām nopietnām lietām. Atgādināšu to, ka augusts radio SVH LV un arī SVH televīzijā ir zemesardzes mēnesis, īpaša rubrika, kas veltīta Latvijas zemesardzes 35 gadu jubilējai ar mērķi stiprināt patriotismu un veicināt sabiedrības izpratni par zemesardzes lomu valsts drošībā un, protams, arī iedvesmot cilvēkus pievienoties zemesardzei. Runāsim, lūk, par visām šīm lietām. Tas notiks jau pavisam drīz.
1: Radio.
2: Radio. SVH.

0: Nu, lūk, viesi jau arī ieradies, pēc cik ilga laika sāksim mūsu sarunu. Aha, lai paliek pagaidām noslēpumā. 13:43 minūtes šobrīd. Radio Bratislava LV.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu, €59. Lidl ir vērtīgi.
2: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīns. Live Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: ļoti gribēs, tad jau tiks gan tai pasaulītei līdzi, gan visam pārējiem. Tas tā kā nāk roku rokā. Lūk, turpinājumā Kris Noa.
1: Dienas ēterā. Diāna Saulē.

0: Jāsaka, ka augusts ir sācies ar visnotaļu vasarīgu laiku, un arī šī svētdiena, 2. augusts, ir gan silta ar mērenu vēju, un nedaudz detalizētāk par to, kāds tad laiks šodien Latvijā. Laikam svarīgākais ir par temperatūrām, cik augstu kāps, un varbūt jau ir uzkāpušas. Tad kopumā tiešām silta šī svētdiena, un lielākoties Latvijā spīd saule. Vējš iegriežas no rietumu puses un pūš lēni līdz mēreni. Maksimālā gaisa temperatūra šodien Latvijā no plus 19 līdz plus 24 grādiem. Arī Rīgā saulīt spīd, brīžiem jā, mijas ar mākoņiem. Pēcpusdienā iespējams neliels īslaicīgs lietus, to mums norāda prognozes, un arī Latvijas galvaspilsētā saglabājas lēns vējš, un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22 plus 24 grādi.
1: Čau! Te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans, un tu klausies Radio SVH TV.

0: otra puse savukārt šīs stundas izskaņā gan Rīgas modes ar balts Ferrari un tūlīt pat jau arī Larisa Mondrus tavās rokās. Svētdien 2. augusts 13:53 minūtes. Tava brīvdiena kopā ar Radio SVH LV.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Maestro Raimonda Pau. Pieci minūte.
2: Nu jā, agrāk to nemanīt.
0: Radio SVH LV. Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Radio SVH LV.

0: parasti tas ir Miks Galvanovskis par savu zemi saukt, un es atgādināšu visiem mūsu klausītājiem un arī skatītājiem, ka augusts ir zemesardzes mēnesis, īpaša rubrika, kas veltīta Latvijas zemesardzes 35 gadu jubilējai, un par šīm lūk patriotiskām un sabiedrībai ļoti nozīmīgām lietām mēs arī runāsim visas svētdienas, un tūlīt pat arī rubrikas sākums sagaidīsim viesos arī cilvēku, kurš varēs mums daudz vairāk par to visu pastāstīt, apgaismotu un arī prieks būs par visām šīm lietām runāt. Tūlīt pat!
1: Smalkas taktis,
2: mīļas notis,
1: pašu vārdi,
2: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Mana Latvija, mana atbildība. Ēterā īpašā rubrika Zemessardzei 35.
0: Tieši tā, īpaša rubrika Zemessardzei 35, un ar lielāko prieku man pretim sēž, un es arī iepazīstināšu visus klausītājus un arī skatītājus. Vecākais zemessargs Mareks Matisons. Mareka, labadiena!
3: Sveiki, sveiki!
0: Kā noskaņojums?
3: Nu, brīnišķīgs, saulainā svētdienā, saulainā latviskā radiostacijā, ko vēl var vairāk vēlēties?
0: Varbūt arī var vairāk vēlēties, bet to tad mēs arī sarunas gaitā uzzināsim. Jūs, Mareka, esat ne tikai vecākais zemesargs, bet arī civilais darbinieks komunikācijas jomā pareizi?
3: Tieši tā.
0: Nu, lūk, tad par visām šīm lietām un varbūt arī mazliet vairāk runāsim tuvāko laiku. Laikam, no manas puses pirmais jautājums, ko es gribētu, lai mēs ar jums īstirz ir tātad kopumā par to zemesardzes būtību, par iestāšanos zemesardzē. Nu, kā tas vispār notiek? Kā tas ir iespējams? Jebkuram tiešām un kas jādara?
3: Jā, tas ir iespējams jebkuram Latvijas pilsonim vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Un tas, kas manuprāt ir būtiski, tad, kad jūs pieņemat sevī to lēmumu, ka jūs gribat kaut ko darīt drusk cītiņu vairāk Latvijas valsts aizsardzībā, jūs patiesībā konvertējat to savu lēmumu reālā darbībā, reālā rīcībā. Mēs nevis runājam par to, ka mēs mīlam Latviju, mēs, man Latviju, man atbildību sakam kaut kur kādos skaistos pasākumos, bet mēs tiešām izvēlamies darīt. Un tie cilvēki, kas jau šobrīd ir zemesardzē, viņu ikdiena ir šo te vārdu salikumu. Es mīlu Latviju konvertēt darbībā, viņi mācās šo valstu aizsargāt ļoti daudzos un dažādos veidos. Un jūs jautājāt, mums pirms ētera bija tāda maza klačiņa par to, ko tad zemesardzē var darīt. Tas ir vairāk nekā 120 dažādas profesijas pēc pirmā pamata apmācības gada.
0: Vairāk kā 120 tās jomas virzieni.
3: Tas ir militārās profesijas, specialitātes, sakari, tā pati komunikācija, bet komunikācija arī ir ļoti plaša. Mums ir zinātnes un pētniecības un inovācijas centrs zemesardzē. Kolosāli kolēģi, kur strādā pie dažādiem zinātnes projektiem, nu, un tie redzamākie droši vien ir saistīti ar kādām dronu tēmām, vai ne? Savu zemes droni, jūras droni, tā tagad ir top tēma, un es rosinātu arī tos cilvēkus, kas bija zemesardzē kādu laiku atpakaļ, un tad vienā brīdī izlēma, ai, nē, nu, ko tad es jau par vecu, vai kā savādāk, nu, nē, nu, nāciet atpakaļ, jo tagad tā darbība, kas notiek zemesardzē, daudz plašāk nekā vien kājnieku joma.
0: Par vecu nevar būt, par jaunu?
3: Par jaunu var būt, bet mums ir brīnišķīgs veidojums, kas sauc jaunsardze, un tur par jaunu neviens nevar būt.
0: Tur nevar būt. No, tur, no cik gadiem tad ir iespējams tur iestāties?
3: Ja nemaldos, jaunsardzē no 12 gadiem, un jaunieši pievienojas dažādos formātos jau no 8 gadu vecuma.
0: Pieminējāt to dronu virzienu kā vienu no aktuālākajiem šobrīd, varbūt vēl ņemot vairāk, ka tiešām vairāk kā 120 tās profesijas virziene, kas vēl ir no aktuālā, kur iespējams jums to spēku, papildu spēku arī pietrūkst un uz ko gribētos aicināt?
3: Es teikšu tā, ka visi mēs ļoti daudz Latvijā dzirdām ziņās, tad, kad mēs runājam par kaut kādām militārām tēmām, tad tur parādās tas atslēgas vārds Patrija. Tajā laikā, tad, kad zemesardze dibināja pirms tālajiem 35 gadiem, tad vīri bija kainieki ieroči viņu rīcībā, šie te kainieku bruņu transportieri, kas ir tagad parādījušies Latvijas zemesardzes rīcībā jau vairāk gadu garumā, tas ir fantastisks transporta līdzeklis, bet kādam ar viņu jāprot braukt, kādam viņu jāprot arī drusku paremontēt. Un tās ir tās prasmes, kuras arī dzen ir pieprasītas un ir vajadzīgas.
0: Es tik pa laikam starpsību par to aizdomājos, kad es redzu, jā, ka lūk, šāda te lieta eksistē. Protams, tāds pie sevis jautājums, aha, bet kāds no tā kaut ko arī saprot, un nevis kaut ko, bet ir jāsaprot uz visiem simts. Marek, tātad ir vēlme, cilvēks iestājas, kāda ir tā apmācība intensitāte, ir īpaši ieņem vērā to, ka par vecu tu tam nevari būt, nu tad cilvēks, kuram jau ir ģimene, kuram ir teiksim tāda jau sakārtota dzīve, sadzīve, cik laika būs tam jāvelta?
3: Tas ir viena gada griezumā 28 dienas. Ja mēs pareiķinām, mums gadā ir 52 nedēļas, katru otro nedēļas nogali kaut kas var būt. Varbūt reizi mēnesī kaut kas. Un patiesībā man šķiet, nu, atceroties to laiku, tad, kad es iestājos uz zemesardzē 22. Gadā, es neizjūtu to, kā papildu slogu laika ziņā. Pilnīgi godīgi, nē. Nu, tu aizēji runāt un mācīties darīt kaut kādas lietas kopā ar cilvēkiem, kas tev ir simpātiski un ar kuriem jums ir tās kopējās vērtības, par ko mēs daudz runājam. Mēs ikdienā droši vien darba kolektīvā ļoti, ļoti labi jūtamies, ja mēs esam kopā ar cilvēkiem, ar kuriem mums ir vienāds domu gājiens. Vai ne? Un šeit, nedēļas nogalē, tu satiec tādus cilvēkus. Tu patiesībā, nu, jā, varbūt neesi mājās un varbūt nevienmēr guli siltumā, bet tajā pašā laikā tu esi kopā ar tādu cilvēku pulciņu, ar kuru tu zini, ka tu nebūs viens.
0: Ar kuriem tu esi gan drošībā, gan arī pie kādiem apstākļiem situācijas, kurās vienmēr ar visu tiks galā par to nebūšanu mājās, nu tas jau ir cits stāsts, jo protams, ka es tā pieņemu, ka mājinieki to mazliet citādāk izjūtu un tomēr 28 dienas gadā es uzreiz citādi to pārēķināju, tas ir vesels mēnesis.
3: Tas ir vesels mēnesis, bet tajā pašā laikā, par ko es savukārt ļoti, ļoti priecājos par tendenci, ko mēs esam mēģinājuši stimulēt vēl vairāk arī uz zemesardzē, tas ir darba devējs atbalsta to cilvēku, kas ir izvēlējies būt par zemesargu un piešķir viņam papildus atvaļinājumu laiku, jo tieši tā tas laiks kopā ar ģimeni ir ļoti svarīgs un darba devējs redz tātad Jānis Juris Valdis, Diāna,
0: Mareks.
3: Ieva, Mareks investē savu brīvo laiku, iegulda to Latvijas aizsardzībā, tātad tam cilvēkam var pateikt paldies. Un tās ir viena nedēļa apmaksāta papildus no uzņēmuma, kas ir, manuprāt, brīnišķīgi. Tas ir tāds taustāms labums tai ģimenei, kas tiešām gaida mājās un kas ilgojas. Par to mēs tiešām priecājamies un gribētos, protams, lai tādu uzņēmumu ar aizvien vairāk.
0: Kā pa posmiem ir sadalīts, piemēram, ja cilvēks tiešām šobrīd arī klausoties mūsu sarunu, iedomājas par to, ka var būt šis tāds ļoti svarīgs solis viņa dzīvē ir jāspēr un grib to darīt, kā ir jārīkojas, jo gan jau tām mācībām, apmācībām arī ir kaut kāds sākums, kaut kāda vidusdaļa un beidzamais posms.
3: Tieši tā, tieši tā. Kā ir jārīkojas, ir jāatver tavs mīļākais internetu meklētājs, Google, Bing vai jebkurš cits, un tur ir jāraksta, stājies zemesardzē, vai var atrakstīties arī dzen uzrakstot internetu adresīti zs.mil.lv, tātad zemesardzes mājaslapā, vai kļūsti karavīrs mājaslapā, kurā arī var izvēlēties šo iestāšanos zemesardzē. Tas ir pirmais solīts, aizpildīt anketu. Un otrais, kas pašam cilvēkam būtu jāsaprot no tās praktiskās puses, kur es dzīvoju, cik tālu man vajadzētu būt jādodas uz to manu iecerēto zemesardzes bataljonu, uz to vienību. Mēs šobrīd esam Rīgas vienā skaistā pusē krastā. Kreisā krasta svētki, labā krasta svētki, visas lietas, kas mums ar Rīgas jubilē tagad ļoti palīdz
0: labi orientēties. Drīz notiks, jā, viss būs aktuāli.
3: Un šeit, piemēram, mūsu šī brīža krastā, kur tagad rādīja SVH jaunais skaistais birojs, šeit mums tuvākais ir studentu bataljons vai 17. Kaujas atbalsta bataljons. Respektīvi, tā vieta, uz kuru tu tās 28 dienas nākamo gadu tad dosies. Padomāt par to praktisko loģistiku, lai tas nav tā, ka nu, man ļoti gribas būt, bet tur 3 stundas jābrauc.
0: Bet braukt
3: jābrauc,
0: uz otru pusi, jā, Latvijai, tieši tā.
3: Un tādas loģiskas, bet dažkārt lietas, par kurām cilvēki neaizdomās, tajā pašā pirmā emocija uzplodā, kad viņi pieņem šo lēmumu. Jā, es to vēlos. Vai arī piesaka satiekot kādā pasākumā zemesardzes stendā mūsu kolēģis un saka, jā, es gribu, es tagad aizpildu anketu un tad viņam
0: piesakās tiek... un pēc tam izrādās to, ka...
3: Tad viņam ir grūtāk tajā pirmajā kaut kādā loģistikas punktā atrast to saikni. Bet mēs cenšamies parasti šo jautājumu uzdot kā vienu no pirmajiem. Tiešām, lai cilvēkam ir vieglāks tas pirmais adaptācijas gads, jo skaidrs, ka ja tu esi, nu tā kā es absolūti civils, pacifistiski noskaņots pilsonis, kas ienāca zemesardzē 22. Gadā pēc Krievijas pilnmēra rokbīga iebrukuma, man bija ļoti daudz tēmas, ļoti jaunas, nezināmas un nesaprotamas. Un līdz ar to tas adaptācijas periods ir, bet lai tas būtu maksimāli viegls un nesāpīgs gan pašam, gan arī tiem tuviniekiem, tad jā, šī te loģistikas puse ir pirmā, kas ir jāņem vērā.
0: Labi, mēs mūsu sarunu paturpināsim pēc dažām minūtēm. Atgādināšu to, ka zemesardzes mēnesis ir augusta mēnesis mums Radio SVH LV un arī SVH televīzijā veltīta rubrika Latvijas zemesardzes 35 gadu jubilējai. Un viesos šodien vecākais zemesargs, arī civilais darbinieks komunikācijas jomā Mareks Matisons.
2: Šī bija īpašā rubrika Zemesardzei 35. Mana Latvija, mana atbildība. Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula šķēlēs Rimi 720 grami 4,39 €. Biespienam Valniera noteiktiem veidiem 180 vai 185 grami atlaide līdz 40%. Rimi.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77. Radio SVH LV savējie sapratīs.
1: Radio SVH

0: Mana Latvija, mana atbildība. Ēterā īpašā rubrika Zemessardze 35.
1: Nu, lūk, mēs atgriežamies ēterā, un tā tiešām ir īpaša rubrika, kas veltīta Latvijas Zemessardzes 35 gadu jubilējai. Un šodien pie mums viesos Radio SVH LV un arī SVH televīzijā ir vecākais zemessargs Mareks Matisons. Marek, laba dienā!
2: Sveiki, sveiki vēlreiz, jā!
1: Palūdzu Mareku mazliet spēcīgāk tā ar piebildi, jūs taču varat, jūs taču protat. Nu tā, lūk, par tiem uzņemšanas nosacījumiem daudz plaši izrunājumi jau pirmīta. Viena no lietām, kas arī ir ļoti svarīga, tā ir tā saucamā kulminācija, kas notiks 23. augustā, kad būs arī mums šeit SVH LV un SVH televīzijā tieša raidē no pasākuma, kas norisināsies pie brīvības pieminekļa. Nu, lūkšu jums, Marek, par to mazliet vairāk pašam pastāstīt.
2: O jā. Brīvības pieminekļa laukumā mums būs gan svinīgs pasākums, parāde, gan arī pēc tam sekos ļoti skaists koncerts un, nu, pateikšu dažus vārdus, kas varbūt kādam klausītājam kaut ko izsaka. Uzvārdus: Busulis, Galvanovskis, Zemessardzes orķestrā ļoti daudzu kompozīciju pavadījumā atvara būs. Tādi mākslinieki, kas ne tikai radio klausītājiem, bet arī zemessargiem ir ļoti svarīgi un simpātiski. Un visas dienas garumā laukumos un skvēros ap brīvības pieminekļa laukumu, tātad zaļajā Rīgas sirsniņā, tur būs iespēja redzēt gan zemessardzes dažādās brigādes, jo Latvijā viņas ir veselas četras – Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Latgales brigādes, gan arī dzen iepazīt mūsu specifiskas darba jomas, jau pieminētās profesijas, piemēram, aizsardzības pret masu iznīcināšanas ieročiem rota. Varēs atnāk klātienai saprast, kas tas ir, jo es redzu jau Dianā, jau ir, nu,
1: man ir jānāk. Interesē. Es starp citu varbūt arī tādā kā notikumu Viesa kārtībā, jā, būšu. Es noteikti par to gribēšu zināt vairāk.
2: Un tieši tā, un tāpat medicīnas rotas kolēģi, dažne dažādas specialitātes iepazīt, redzēt, saprast, ko tad tas nozīmē, kā tas strādā, un pēc tam kopā ar zemesardzes veterāniem, ar mūsu orķestri jau pieminēto, dalīties tajā kopīgajā priekā un skaistā koncertā nosvinēt zemesardzes 35. Gada dienu, kas patiesībā ir tāds, nu, skaista zalve par godu tam notikumam, bet pēc tam arī nākamajos brīžos septembra mēnesis ir zemesardzes un namēja mēnesis, jo notiek visapturošās valsts aizsardzības apmācības, militārās mācības, kuras kopā ar civilajiem partneriem mēs ļoti daudz ko daram, un tas tāds skaists vilnis, kas, pateicoties Radio SVH LV un jūsu atbalstam, skan jau tagad un izskanēs ļoti spēcīgi un koši tajā 23. augusta dienā.
1: Noslēdzošajā, jā, 23. augusta dienā, kad arī tiks svinēta ar lūk visiem šiem pasākumiem un aktivitātēm jubilējā 35 gadi zemessardzē šogad. Mums būs 3 stundu tiešraide no pulksten 12. Līdz 15. Gan šeit Radio SVH LV ēterā, gan arī televīzija. Un sākums tur arī ir, vai jau mazliet tā agrāk tur viss notiks 23. augustā?
2: Tur jau no pulkstenas 10. cilvēki laipni aicināti iepazīties, pastaigāt, paskatīties. Nu, un tad svinīgā ceremonija no 12. ar godsardzes smaiņu pie tēzemē un brīvībai pie skaistā pieminekļa.
1: Gan jau, ka kolektīvā jau šobrīd jums šī pirmsvētku sajūta valda pareizi?
2: O jā, es domāju, ka noteikti. Mēs pavisam nesen svinējām zemesardzes sporta spēles, kopā dziedājām zemesardzes himnu. Tas arī tāds jauks saviņojošs brīdis, jo mēs jau runājām par to laiku un par tiem tuvajiem cilvēkiem zemesardzes sporta spēles. Tas ir tas brīdis, kad tas cilvēks, kas ir dienestā, kas nesā šo te formu stārpu, uzaicina savus mīļos tuvos atpūsties, bet zemesarga atpūta viņa tādā, nu, nevis laika gulšņāšana, vai ne, bet
1: mazliet citādāka, jā.
2: Sportiska, aktīva un emocijām piesātināta, un man liekas, ka arī šis 23. datuma svētku koncerts. Viņš būs tiešām tāds emocionāli ļoti, ļoti piesātināts, latvisks, patriotisks un atkal ar to lielo, lielo jēgu, ka Latvijas mīlestība tas ir darbības vārds. Un tas ir jākonvertē ikdienā, darot lietas, domājot par šo zemi, kurā mēs dzīvojam un svinot.
1: Marek, sirsnīgs paldies jums. Es tad novēlu, lai tiešām šis, pirms šīs kulminācijas dienas visi tie sagatavošanās darbi norit tieši tā, kā ir plānots, jo zemesardze noteikti arī plānam vienmēr ir jābūt kā minimums vienam, vai ne?
2: Tieši tā. Bet kā militārie stratēģi saka, katrs plāns strādā līdz tam brīdim, kad atskan pirmā frāze aiziet, un tad tas plāns aiziet atkal otrā plānā.
1: Lai jauks šīs dienas turpinājums, noteikti būšu priecīga ar jums kā citu dienu arī tikties parunāt, ja ne par šīm, tad par citām lietām, bet rubrika Zemesardzes mēnesis un šī rubrika, kas veltīta Latvijas Zemesardzes 35 gadu jubilejai, turpināsies arī nākamajā svētdienā. Gaidīšu kolēģus ciemos nākamajā svētdienā. Paldies par šodienu, Marek.
2: Paldies.
1: Mareks Matisons bija šodien viesos, vecākais zemesargs, arī civilais darbinieks komunikācijas jomā. Lai laba diena, tiekamies 23. augustā pie brīvības pieminekļa.
2: Tiekamies.
0: Šī bija īpašā rubrika Zemesardzei 35. Mana Latvija, mana atbildība.

0: ar zemes dziesmu. Izskana pulksten 14:40 minūtes. Vēl viena arī dzen patriotiska un līdz ar to varam teikt, ka zemesardzes mēnesis mums Radio SVH LV ētrā atklāts.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas rādio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram rādio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

ka Intars Busulis, viens no tiem māksliniekiem, ko mūsu šīs rubrikas, šodienas rubrikas zemesardzei 35 gadi šogad un viesojās Mareks Matisons. Lūk, Mareks pieminēja Intaru Busuli kā vienu no tiem māksliniekiem, kas arī ņems līdzdalību svinīgajā pasākumā pie brīvības pieminekļa un svinīgais pasākums notiks 23. Augustā. Tur tad zemesardzes 35 gadu jubilēja veltītu pasākumi no pulksten 10 līdz pat pulksten 3, varbūt arī mazliet vēlāk, bet būs translācija Radio SVH LV ēterā un arī SVH televīzijā. Inters izskanēja ļoti labi Radio SVH LV ēterā. Šobrīd, lai turpinājumā labvēlīgais tips, jo svētdiena, saulainā svētdiena turpinās.

Ar labām ziņām atgriežos ēterā, jo saulaina ne tikai šī svētdiena, bet saulaina solās būt arī pirmā diena darba nedēļa, proti pirmdiena, rītdien, kurš datums mums rītdien būs 3. augusts, jā, un arī pirmdiena pēc laika prognozes solās būt saulaina. Saulains laiks, arī saus laiks pirmdiena, un šajā naktī uz pirmdienu debesis vien brīžiem aizklās mākoņa nokrišņi arī šajā gaidāmajā naktī. Nav gaidāmi pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla, tas var savukārt pasliktināt redzamību. Minimālā gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, Rīgā naktī gaidāms lielākoties skaidrs un saus laiks. Vējš būs lēns un gaiss Rīgā naktī atdzisīs līdz plus 12 plus 13 grādiem. Par laikapstākļiem rītdienā dienā saglabāsies pirmdien lēns vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19 plus 24 grādiem. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts vēl joprojām, tā kā jāņem vērā un tiem, kas vēl līdz šim brīdim, līdz pat augusta sākumu nav paspējuši nosauļoties un tādu kā zeltainu toni savai ādai piešķirt, šis ir jau tāds laiks, kad pēdējais brīdis to kaut kā aiz astes noķert. Rīgā rīta dienā mākoņi brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra Rīgā rītdien pirmdienā 3. augustā plus 22 plus 24 grādi.

Mīļie klausītāji, mūsu svētdienas laiks tuvojas noslēgumam. Gribu pateikt lielo paldies visiem, kas bija kopā ar mums Radio SVH LV šajā svētdienas dienas vidū. Par jūsu uzmanību smaidiem klātbūtni un lai tad arī jauks svētdienas turpinājums, lai skaista ir šī svētdiena 2. augusts. Enerģijas pilna un veiksmīga arī jaunā darba nedēļa. Tiekamies nākamreiz un turpinām skanēt kopā Radio SVH LV. Vēl viena lieta, ko noteikti jāmin un jāatgādina par to, ka augusts dažiem mūsu kolēģiem būs atpūtas laiks un atgādināšu to, ka gan Freds, gan UFO mūsu enerģiskais rīta tandēms augusta mēnesī ir devies pelnītā atpūtā un darba dienu rītos no pulkstens 7:00 darbosies, rosīsies šeit Radio SVH LV ēterā. Ieva Dzene, neviena, bet ar brīnišķīgiem stiprā dzimuma pārstāvjiem katru nedēļu jauns kolēģis nāks kopā ar viņu vadīt darba dienu rītus un jau šī turpmākā nākamā nedēļa no 3. līdz 3. 4. 5. līdz 7. augustam. Tā sanāk no 3. līdz 7. augustam šī nedēļa būs tandems Ieva Dzene un Lauris Dzelzītis. Par visu pārēju jūs arī mūsu soctīklus skatoties varat uzzināt. Nu, lūk, šķiet, ka viss aktuālais ir jau pateikts. Paldies, ka bijāt no pulksten 12. Līdz šim brīdim ar jums kopā šeit Diāna Saule. Tiekamies citu reizi.

0: labākās,
1: pašas labākās,
0: pašu radītās.

dzīvojam, noskrējam, nodzīvotā, nemelojot patiesībā.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam raudzētiem piena produktiem Lakto atlaide līdz 35%. Ar mans Rimi karti Hollandes siers sieranams 4,99 € kilogramā. Auzu pārslām Herkules 45% atlaide. Rimi.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Suits und Suits.
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 6. augustā KK Fonds Stricka Villā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: Te Kaspars Daugaviņš. Tu klausies Radio SVH.
4: LV.

savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
2: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVHLV.
2: Klausies, lai uzrakstītu labu dziesmu, nav jābūt sakaram. Sarakstīsim kaut ko labu, bez jēgas? Protams!

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Lai fest viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Labdien!
2: Labdien! Es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radio.svh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sīrs feta 400 gramu 5,49. Sīrs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
4: Čau! Te četri brāļi un tu klausies Radio SVH LV!

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

notis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: visizsakaugošie autozīmoli Eiropā, Omoda un Džeiko, tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Parasti skaistu, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zilas acis, pilti bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pat.
4: Jā, es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigzni.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
2: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
3: Raksti radio et daudzveidība LV.
5: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

smalkas taktis.

Parkgangs. Sirds un grūtis griež, hei vecais. Cels griezē šo nakti, šī pasaule mums jāsagriež to mūžam.

0: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 6. augustā KK Fonds Stricka Villā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
2: Pašus labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
2: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

neesmu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekā, man jābūt Bilbao, kur dzīvo daudz kaķu un nerūsē sirds. Es nenākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekad, mani gaida Bilbao, kur dzīvo daudz saķu un vienmēr ir flirts.

ceļus iedus, bet nepārdošu tos nevienam, pēc tam vēl es braukšu ar metro.

stekļiem un kosmosam man jābūt Bilbao, kur pasniegs nes vēstules man atpakaļ.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: skaties, tagad neesmu vīlēs tikai tev attieksmē.
1: Nakts kvērs, it kā nebūtu rītdienas.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: pašam sava tava karte, atmiņu pilna.
1: Atmiņu pilna.
0: Es bieži secinu, ka dzīve te ir garda, kad atinu filmu.
1: Atinu filmu.
0: Un vispār, kurš kur ietekmē vairāk, es vidi vai vide

0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.
1: Arī man.
0: Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan.
1: Tālu skan.
0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

0: mīlestība, ko mazliet vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Kopā ar brālīti mēs turpināsim ciemoties Karlsona jaukajā namiņā. Kad Karlsons bija vinnējis šokolādi, kad brītiņ nebija dzirdama nekāda skaņa, izņemot kraukšķus, kad Karlsons koda šokolādes gabaliņu. Tad Karlsons atsāka. Ja nu tu esi tāds tikārs puišelis, nu tad arī brālīgi izdalīsim atlikumu. Vai tev ir vēl kāda konfekte? Brālīts meklē pa kabatu. Trīs! Un viņš izvilka divas cukurotas riekstiņas un vienu stiklenīti. Trīs taču nedalās, to zina pat zīdainis, Karlsons skaidroja. Viņš strauji paķēra stiklenīti, ko brālīts turē rokā, un konfekti aprīja. Tā, tagad mēs varam dalīt, viņš sacīja. Tad Karlsons kārām acīm raudzījās uz riekstiņiem. Viens no tiem bija mazliet lielāks. Nu, tā kā es esmu ļoti pieticīgs un labsirdīgs, tad ļauj tev izvēlēties pirmajam. Bet tu jau zini, ka tam, kas izvēlas pirmais, vienmēr jāņem mazākais gabaliņš. Viņš pamācīja un stingri raudzījās uz brālīti. Brālītis kad brītiņ pārdomāja. Nē, izvēlies tu pirmais, viņš viltīgi skubināja. Nu, ja tu tā vēlies, Karlsons attrauca un žiegli iemet mutē lielāko riekstu. Brālītis raudzījās uz mazo riekstiņu savā saujā. Paklāt, tu taču teici, ka tam, kurš ņems pirmais, jāņem mazākais riekstiņš. Tā jau ir kārumniek. Bet ja tu būtu ņēmis pirmais, kuru tad tu izvēlētos? Karlsons tincināja. Nu, es būtu ņēmis mazāko. Nu, dienu mazāko, brālīts nopietni atbildēja. Nu, ko tad tu uztraucies? To mazāko tu arī dabūji, Karlsons sacīja. Brālīts atkal prātoja, vai tā domājas māmiņa, kad runāja par strīdu izšķiršanu mierīgā garā. Bet brālīts nemēdz ilgi dusmoties. Lai nu tas būtu kā būdams, viņš priecājās, ka Karlsons vairs nemocīja drūdzis. Un arī Karlsons jutās apmierināts. Es rakstīšu visiem dakteriem un pastāstīšu, kādas zāles palīdz pret drūdzi, viņš sacīja. Izmēģiniet zāles, ko izgudrojas Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Pasaules labākās zāles pret drūdzi. Brālīts vēl nebija apēdzis savu riekstiņu. Tas izskatījās tik kārdinoši un brīnišķīgs, ka viņš vispirms gribēja uz to palūkoties. Tik līdz sāks riekstiņu graust, tas būs beigts un pagalam. Karlsons arī skatījās uz cukuroto riekstiņu. Skatījās tā ilgi, ilgi. Tad viņš pašķieva galvu un teica, sadarēsim, ka es aizburšu tavu riekstiņu, un tu to pat nepamanīsi. Nu, to gan tu nevari. Nevari, ja es to tur rokā un visu laiku to skatos, brālīts atteica. Sadarēsim, Karlsons nerimās. Nē, brālīts atrauc. Es zinu, ka tu laimēsi, un tad jau atkal dabūsi riekstiņu. Brālīts nojaut, ka šīm derībām kaut kas nebija kārtībā. Derēsim pēc vecās, pareizās parašas, ka tas, kas laimē, dabū riekstiņu, viņš sacīja. Kā vēlies to, plīšeli, derēsim, ka es aizburšu riekstiņu, un tu to pat nepamanīsi, Karlsons nerimās. Nu, lai iet, brālīts piekrita. Hokus pokus, filkokus, Karlsons murmināja un paķēra riekstiņu. Hokus vrļķ, pokus vrļķ, filifokus vrļķ. Viņš atkārtoja un iemeta riekstiņu mutē. Pāg, brālīts protestēja, es taču redzēju, kā tu to paķēri. Ak tā, Karlsons ašinori riekstiņu. Nu, tad jau tu atkal esi laimējis. Pirmo reizi redz zēnu, kas pastāvīgi laimē. Jā, bet riekstiņš, brālīts pagalam samuls čukstēja, tas taču pienāks tam, kurš laimējis. Tiesa, tiesa, Karlsons atteica, bet es arī akstiņu aizbūru un varu derēt, ka nespēšu to atbūrt atpakaļ. Nu jā. Brālīts klusēja, bet nodomēja, ka tik līdz satiks māmiņu, viņai pateiks, ka šī prātīgā strīda nokārtošana ar nekur nedar. Viņš iebāz rokas tukšajās bikšu kabatās. Un tavu brīnumu? Vienā kabatā atradās rieksts, ko viņš nebija pamanījis. Liels skaists rieksts, brālīts sāk smieties. Var derēt, ka man ir vēl viens rieksts. Viņš izsaucās, un var derēt, ka es to tuliņu apēdīšu, un viņš žigli iebāz riekstu mutē. Karlsons apsēdās uz dīvanu un izskatījās aplam pūcīgs. Tad taču vajadzēja būt par manu māti, bet tu izturies tik nejauki, un izbāzi tikai savā mutē. Nekad vēl neesmu redzējis tik rīgu puišeli. Viņš palika sēžot un vēl vairāk sadrūma. Starp citu, es neesmu saņēmis 5 santīmu monētu par to, ka man kož kaklauts. Viņš purpināja. Jā, bet tev taču kaklauta nemaz nav, brālīts aizrādīja. Visā mājā nav neviena kaklauta, Karlsons pikti atcirta. Bet ja nu tāds te būtu, tad es aptītu to ap kaklu, tas man kostu un es dabūtu 5 santīmu monētu. Lūdzoši viņš raudzījās uz brālīti un viņa acīs sariesās asaras. Vai tad man jācieš tāpēc, ka mājās daudi vienu kaklauta, kas kož? Kā tu domā? Viņš žēlojās. Brālīts atzina, ka tas nav pareizi. Un viņš iedeva Karlsonam savu pēdējo 5 santīmu monētu. Tiksimies atkal rīt vakar, bet tagad guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

notis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: arī tās dziesmas.
1: Abrakadabra!

zinu visvēlētības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuju savu sauju. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts.

galā visu, bet pārāk daudz lietas ir darāms. Lietas, ko daru, vēl nezinot, vai es galā tikšu, meklēju atbildes, kuras miglā ir glabāts. Kad esmu tumsā, tad es jūtos visai karaliski, jo blakus nav vēna, kuras grib mani panākt. Man vajag pazust miglā, lai es saglabātu saprātu, tāpēc pazūdu naktī, kad

labākās. Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

tā kā trekenās čūskās, rokas palenas, sodumiem liem. Viņu mutas pilnas

svého.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Porsche kolekcija ar piecām mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM. Radio SVHLV. Pašas labākās.
2: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: That's music, yeah, it's BJX. Oh, ja tu zini mani, huh. Es esmu no ķemēriem. Un īstenībā ceturtā lieta labākais no rēpēriem.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Katra dziesma kā zelts, katra nots kā dārgakmens. Radio SVHLV. Labā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV